0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura,
0: mizara falina wanao.